0: oj för en föran. Först för den serven och så den föran meget gott spilt.
1: Ja, finner vinkel då. Vanskelig för Kasper att dekke.
0: Serve Mathilde, altså to server på hver side. Åh, han prøver seg på en stoppball, treffer nettkanten. Det ganske tydelig å se faktisk at det går veldig tregt der, for at ser at Kasper lader opp med den foran. Vi vet hvor hard den hvor mye spinnen har, men likevel så det skjer ikke så mye med når den kommer på andre siden.
1: Nei, du kan si det det negative da, med at det går så sakte.
0: Det gir jo da Tø sjansen til å faktisk nå ballen, hvor han i mange tilfeller på andre grusunderlag ute hadde bare sett ballen fyke forbi. Så var det fordel Kina nede på grafikken, men det er 40 like.

0: helt på linja igjen. Og så går den ut. Har litt stang inn, og da har han 7, eller?
1: Ja, nå er det. Ja, da ser vi godt.
0: To gameballer. For å redusere til 4-5. Det er ikke mange slag han har måttet overspilt i denne kampen. Det gjør han der.
1: Det gjør han der.
0: Han har klart å liksom holde igjen og vært smart. Men ikke der. En gameball har han igjen 7.
1: Da må vi satse på at han holder serve da.
0: Ja, de gjør det spennende for oss gutta. Det er 5-4 til Kjær. Han har et servebrudd. Han server nå for det andre settet her. Ja, fyll på med noe greier nå. Skal gi litt krefter. Får vi se om gel eller banan eller hva som er best.
1: Banan versus gel, det blir avgjort nå.
0: Jeg vet hva som smaker best i hvert fall.
1: Ja, hva er det?
0: Banan, eller?
1: Ja, jeg har spist så mange bananer som tennisspiller fra ungdomsårene at jeg kan ikke fordra tanken på å spise en banan lenger.
0: Nei, men jeg tror de som spiser, i hvert fall syklister, og spiser mange gels, tror jeg synes det er helt forferdelig, men så mange gels spiser vi kanskje ikke en tennisspiller. Nei. Ja, jeg tok også 20 en gel, altså da han...
1: Dobbelt
0: opp. Hvor mange bananer spiste du i løpet av en kamp?
1: Det ble jo ofte et par bananer i hver match.
0: Ja, det ble såpass, ja. Jeg prøver å trønne og trøste hverandre. Det er så spennende her nå. Jeg må nok få på at de må sitte oppe litt til. I morgen starter det 15-25. Da er det forventet enda flere trøndere. Helt til Trondheim Spektrum. Det var jo egentlig ganske bra med folk her. Tydelig at trønderne, de har ikke gått hjem og lagt seg og gått opp på byen da, kanskje, eller?
1: Ja, det er ikke fullt her. Det er plass til flere.
0: Det er ute, men det var veldig bra, og det er solgt enda flere billetter i morgen. Men det er plass, så bare kom. Og lag stemning her, for dette her ser ut til å bli litt mer spennende enn det vi trodde på forhånd. Litt spennende vil vi ha.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så. Bra slag. Bra slag igjen. Lur. Venter. Tålmodig. Det er jo ikke noe 100%. Altså, han tar jo ikke i 100% her. Bare styrer det inn.
1: Han får flyttet han akkurat nok til at han kan gå tilbake til samme hjørne mens han beveger seg da.
0: Yes. 30-0.
1: Bra serv.
0: Og nå har han 3 setballer. Og kan utligne her til 1-1 i set.
1: Yep. Her er vi.
0: Det er sterkt å se. Dette betyr mye for Nikolaj Budkov-Kjær.
1: Start. Det er sterkt å komme tilbake her. Føler at ingenting går hans vei helt til han på en måte klarer å bryte da, i andre sett. Bruker litt mer variasjon for å komme tilbake. Litt mer aggressiv på sin egen andre server.
0: Og nå skal vi høre fra landslagstrener Fredrik Lovén, som står nede sammen med Jøte Toftaker.
2: Ja, Fredrik, Nikolaj gjør det her veldig spennende.
3: Ja, absolutt. Det var et bra andre set her, så nå ser vi frem mot tredje set igjen. Og det var, han hadde jo sjansen i første set egentligen til å, med både break og breakboller til dubbel break. Men han er tuff kinesen, så det blir et tufft tredje set.
2: Ser ut som det, liksom, det har vært litt sånn opp- og nedturer for Nikolaj i løpet av kampen?
3: Ja, Det gäller ju, eftersom vi har sagt innan, det är lite trögt här, så det gäller att vara förberedd på att man får kanske slå en eller två extra slag i varje poäng, så att säga. Så man måste ha lite tålmodighet och hålla i bollen lite grann och vänta på riktig chans och avgöra poängerna. Och det såg lite bättre ut mot slutet här.
2: Ja, precis, då måten han snur kappen tillbaka på.
3: Ja, nej, men det är typiskt Nikolaj, han ger sig aldrig, så detta är, ja, och det är som tennis är, det går upp och ner och det är långa kamper. Det var ett väldigt långt första set också. Så att ja, nej, detta är bara att köra på nu i tredje.
4: Detta är NRK Sport.
5: Det står 1-1 i tenniskampen mellan Nikolaj Butkov-Kjær och kinesiske Ji Chu. Og vi venter på det avgjørende siste settet. I Premier League så har Brentford-Chelsea nettopp startet andre omgangen. Det spilt i 45-53. Det var nettopp et hjørnespark for Brentford, men det enda i et frispark til Chelsea inne i egen 16 meter. 0-0 står det der fortsatt. Du skal få Theo med I Don't Wanna Dance, og så får du litt nyheter fra sportsverden like etterpå.

0: Ja, nå er han bare 3 poeng unna kampen.
1: God serve.
0: Wow. Oi! Oi, oi, oi!
1: Det er tøft gjort da. For den lander dypt ned i banen hvis han lar den sprette. Det er en kjempeserve da. Bra gjort da, Nikolai. Få den tilbake.